Vi har quizet litt, og dette jo bare en sånn hyggelig liten passiar du og jeg har sammen, hvor vi har lett etter en kjent person i dag,

ble det søndag da? Denne dagen kom jo ganske brått på meg, må jeg ærlig innrømme. Jeg har egentlig hatt en veldig fin weekend, og var liksom på stand-up og sånn på fredagen, og lørdagen var fylt med sosiale engagements. Og fullt vitende da selvfølgelig om at jeg skal svinge innom jobben her for å lage et radioshow. Ja... Jeg undres veldig på egen intelligens og evne til planlegging og sånn, for jeg kom meg litt for sent i seng. Og da jeg våknet i morges, så tenkte jeg ikke på at jeg skulle på jobb en gang. Det var faktisk en telefon som kom. En god venn av meg som ringte og sa, ja, men si meg, er ikke du litt sent ute hvis du skal på jobba? Så her sitter jeg da. Jeg veldig glad jeg her, og jeg glad du der. Og vi skal gjøre det beste ut av dette. Alt timer tilrettelagt, som det heter så fint, fra Olsen-banden, og det kommer de vante ting. Vi starter med musikken.

en alldeles deilig og god søndag for moden kli. Dette jo dagen hvor man våkner opp og sjekker at det ikke sår på kroppen og sånne ting. Og det kan jo komme mange forskjellige årsaker. Det kan være du var i skogen i går, og så var det en kvist som slo deg ansiktet, og så har du ikke tenkt over det, og så våkner du med et sår på nesa. Jeg var ikke ute i går, hverken på den ene eller andre måte. Jeg var faktisk om mulig så avslappet som det går an i går. Og så våkner jeg i morges, en venninne som ringer meg, og så skal jeg bare inn på badet mens vi snakker, og så ser jeg liksom meg selv i speilet da, selvfølgelig når jeg går inn dit for å finne linsene mine, og jeg har altså blod nedover ansiktet. Finner frem en klut, liksom fjerner så mye blod jeg kan, og så har jeg et åpent sår. Nei, ikke åpent, det høres feil ut, men et sår i hvert fall på nesa. Aner ikke hvordan det har skjedd. Forstår ikke hvordan det har skjedd. Hvordan får man til det når man mutters alene og ser på TV, liksom? Kanskje jeg driver med noe selvpining av noe slags.

da ble det søndag da. Denne dagen kom jo ganske brått på meg, må jeg ærlig innrømme. Jeg har egentlig hatt en veldig fin weekend, og var liksom på stand-up og sånn på fredagen, og lørdagen var fylt med sosiale engagements. Og fullt vitende da selvfølgelig om at jeg skal svinge innom jobben her for å lage et radioshow. Ja... Jeg undres veldig på egen intelligens og evne til planlegging og sånn, for jeg kom meg litt for sent i seng. Og da jeg våknet i morges, så tenkte jeg ikke på at jeg skulle på jobb en gang. Det var faktisk en telefon som kom. En god venn av meg som ringte og sa, ja, men si meg, er ikke du litt sent ute hvis du skal på jobb? Så her sitter jeg da. Jeg veldig glad jeg her, og jeg glad du der. Og vi skal gjøre det beste ut av dette. Alt timet tilrettelagt, som det heter så fint, fra Olsen-banden, og det kommer de vante ting. Vi starter med musikken.

En alldeles deilig og god søndag for modentlig. Dette jo dagen hvor man våkner opp og sjekker at det ikke sår på kroppen og sånne ting. Og det kan jo komme mange forskjellige årsaker. Det kan være du var i skogen i går, og så var det en kvist som slo deg ansiktet, og så har du ikke tenkt over det, og så våkner du med et sår på nesa. Jeg var ikke ute i går, hverken på den ene eller andre måte. Jeg var faktisk om mulig så avslappet som det går an i går. Og så våkner jeg i morges, en venninne som ringer meg, og så skal jeg bare inn på badet mens vi snakker, og så ser jeg liksom meg selv i speilet da, selvfølgelig når jeg går inn dit for å finne linsene mine, og jeg har altså blod nedover ansiktet. Finner frem en klut, liksom fjerner så mye blod jeg kan, og så har jeg et åpent sår. Nei, ikke åpent, det høres feil ut, men et sår i hvert fall på nesa. Aner ikke hvordan det har skjedd. Forstår ikke hvordan det har skjedd. Hvordan får man til det når man mutters alene og ser på TV, liksom? Kanskje jeg driver med noe selvpining av noe slag.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

0: Her var bandet Survivor.
1: Du hører på Sørlandsradion, radioen som sender langs Sørlandskysten. Hyggelig at du med og hører på.

Dette var Supertramp. Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.